မင်္ဂလာပါတော်တာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြေ1388နေုံလကွယ်နေ့ခရစ်တက်ကြေ2026ဇွန်လ14ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီ3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံ MCRE FM 2098.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို internet website www.2oo.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့အနေနဲ့တိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ၊ဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချို့ရဲ့ကြေညာချက်များ၊စောင်းမနဲ့တည်သချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသောတာရှင်များတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့ရီရီခင်ရဲ့ချစ်သူချင်းနဲ့တနင်္ဂနွေဆိုတဲ့သချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြခင်ဗျာအခုချိန်စပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစစ်အာဏာရှင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ညီညာရေးဖော်ဆောင်မှုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးပါဝင်နိုင်ပြီးရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဆက်လက်အားပေးထောက်ခံတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆူဂီအိုနိုကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးကြီးဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်အာဏာရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ချိန်မှာပြောဆိုခဲ့တာလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နေပြည်တော်ခီးစဉ်အတွင်းအင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးဟာစစ်အာဏာရှင်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးပါဝင်နိုင်ပြီးရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ကတိကဝတ်ပြုမှုကိုထားလောင်းအတည်ပြုတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝီဆူဘီယန်တိုကတဝန်လာပားလိုက်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမြင့်တင်ဖို့နဲ့ပြည်ပခန့်တွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကူညီဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးအတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဆူဂီအိုနိုကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟာဆရာနာရှင်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်သမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနှစ်လလောက်အကြာမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအပြင်ဖိလစ်ပိုင်၊ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေလည်းမကြသေးခင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေ့မယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့အပြေရှားနိုင်ဖို့အတွက်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအချို့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လက်ရှိအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်တာလို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာနိုက်ကီကဦးစီးကျင်းပတဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ်လာဇာရိုကကျမအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးလက်ရှိအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့ကျမတို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးတကယ်တမ်းကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ဆုံပွဲကိုကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုတော့မစ်လာဇာရိုကအသေးစိတ်ထွက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာမရှိပါဘူး။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာ2026ခုနှစ်အတွက်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးသမ္မတဖာဒီနမ်မာကိုစ်ဂျူနီယာကလာဇာရိုကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်ထားပါတယ်။အာဆီယံဟာမြန်မာဆက်အနာရှင်အစိုးရကိုရောအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပါထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကလည်းမနီလာမြို့မှာမြန်မာပြည်အကြတဲ့အတွက်အပြေရှားဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအများပြားပါဝင်တဲ့တက်ဆိုင်သူများအစည်းအဝေး State Holders Meeting တခုကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ပူပါတယ်ဆန္ဒရှင်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကတော့သူ့အစိုးရအသည့်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောကြားထားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမှာခင်ဗျာ American တိုင်ယုံဝန်တန်းတူရန်ကုန်မှာတည်ဆုံပြီးတော့ထိုင်းအမျိုးသမီးတူကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်အမေရိကန်တိုင်ယုံကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတိုင်ယုံဝန်တန်းတူတေဆုံးခဲ့အပြီးထိုင်းနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးတူကိုတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့နဲ့ရန်ကုန်တန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းကိုကိုးကားပြီး AP သတင်းဌာနကဇွန်လ10ရက်နေ့ကရေးသားပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းချက်တွေကိုမြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တိုင်ယုံအရာရှိတွေကဝါရှင်တန်ဒီစီကနိုင်ငံသားရေးဌာနကိုသာမေးဖို့ပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကတော့အမေရိကန်အစိုးရဝန်ထမ်းတဦးရန်ကုန်တန်ယုံမှာတည်ဆုံခဲ့တာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်ဖြေကြားဖို့ကိုငြင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောခွင့်မရှိတဲ့အတွက်အမည်မဖော်လိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတန်တမာအတိုင်းဝိုင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတန်ယုံဝန်ထမ်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကဆာကူရာအင်ယာနဲ့ဟိုတယ်မှာတည်ဆုံနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်အင်ယာလမ်းပေါ်ကဆာကူရာအင်ယာနဲ့ဟိုတယ်ဟာတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်မှာဒီအမေရိကန်တန်ယုံနဲ့တမိုင်းအကွာမှာရှိတာမို့
အမေရိကန်တန်တမာတွေအကြားအခန်းရေရှည်ငှားရမ်းနေထိုင်ကြရမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဟိုတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအမှုဟာလူတက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့တန်တရားရှိတာကြောင့်ထိုင်အမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီးထားတာလို့ပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဌာနကတော့မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသူကိုလိုအပ်တဲ့ကူညီပတ်မိုးမှုတွေပေးထားပြီးမိသားစုကိုလည်းအကြောင်းကြားပေးထားတယ်လို့ Thai PBS သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ RFA အနေနဲ့တီးခြားစုံစမ်းမေးမြန်းအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်ခန့်အစိုးရနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဒီအမှုအပေါ်စုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုရေးသားတာမရှိသေးဘူးလို့ RFA သတင်းကသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါရရှိမြန်ခင်ဗျာမင်းအွန်လိုင်းတရုတ်ကိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်အသွင်ပြောင်းအစိုးရသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်မင်းအွန်လိုင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့တရုတ်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီခီးစဉ်ကိုသမ္မတရှီချင်းဖင်ကဖိတ်ကြားတာလို့ဖော်ပြပါတယ်လာမယ့်ဒီဇွန်လ15ရက်ကနေ19ရက်နေ့အထိမင်းအွန်လိုင်းတရုတ်ကိုသွားဖို့ရှိနေပြီးသမ္မတရှီချင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့နေပြည်တော်သတင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်သူတမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အဖြစ်တရုတ်ကိုသွားမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဇွန်လအစပိုင်းမှာအိန္ဒိယကိုသွားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာမှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမြင့်တက်လာနေချိန်အိန္ဒိယဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးအိန္ဒိယကိုသွားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခရီးဟာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကြားဟန်ချက်ထိန်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရေးကျွမ်းကျင်သူဝိုင်းရင်သတင်းစာဆရာရာဂျစ်ဘတာချာရီယာကတုံ့တက်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယခီးစဉ်မှာတော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကုန်သွယ်ရေးကိစ္စ၃နိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းစဖို့အပါအဝင်နေဆက်လုံခြုံရေးကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲနေပြည်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေဘေကျင်းကိုသွားခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ယင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ BBC သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာအမျိုးသားလုံခြုံရေးတန်တရားနဲ့ဦးမင်းစင်ကိုစစ်ဆင်းနေတယ်လို့တရုတ်ကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့လျှို့ဝှက်သတင်းရယူတယ်လို့တန်တရားရှိတာကြောင့်ဦးမင်းစင်ကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆင်းနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမစ္စတာလင်ကျန်းကပြောပါတယ်ဦးမင်းစင်အတွက်ဥပဒေအရအပြည့်အဝအကာအကွယ်ရအောင်ဂွမ်ဂျိုးမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုလည်းအကြောင်းကြားထားပြီးလို့အဲ့ဒီနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေးအင်စတီကျူ့ ISB မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဟာကုမင်းမြို့မှာလွန်ဇွန်လ3ရက်ကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာလို့ရက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့မြမနိုင်ငံရေးသုတေသနပညာရှင်ဦးမင်းစင်ဟာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ဘေကျင်းခရီးစဉ်ကိုလေ့လာဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်နေခဲ့တာလို့ The New York Times သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတရုတ်မှာအဖမ်းခံထားရကြောင်းသိထားပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကိုးကားပြီး The New York Times ကဖော်ပြပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာမြန်မာပြည်ပေါ်သုတေသနပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီးသတင်းစာဆရာအဖြစ်အသက်မွေးမြူခဲ့ပြီးလက်ထင်ရှားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတီထောင်ထားတဲ့ ISB မြန်မာမှာတရုတ်အရေးအထူးပြုလေးလာတဲ့ China Studies ကိစ္စလည်းပါဝင်ပါတယ်။ BBC အနေနဲ့လည်းဦးမင်းစင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမေးမြန်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမှခင်ဗျာ။ NLD ရုံးချုပ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်းဘုံနဲ့ပါတီအလံကိုဆေးရနာရှင်ကဖြုတ်ချလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရုံးချုပ်ရှိရာမှာရှိတဲ့ဆိုင်းပုတ်နယ်ပါတီအလံကိုဆရာနာရှင်ဘက်ကဖြုတ်ချခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ဇွန်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းကအာနာရှင်တပ်သားတွေကလာရောက်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဗဟန်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတယောက်ကတော့အချိန်ကတော့10နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်။သူတို့လာဖြုတ်သွားတာဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး။အင်အားတော့နည်းနည်းများတယ်လို့ပြောပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မရောက်ခင်ရပ်ပိုင်းအလိုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒရှင်ကအန္တရီပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပါတီဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးပါတီကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ကနိုင်ငံတော်ကအန္တရီပါတီရုံးတွေ
ပါတီအလံတွေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမှာခင်ဗျာစစ်တပ်ပိုင်းနဲ့ Mindel ရဲ့ကဘာဖလားကြော်ညာစာမျက်နှာကို Facebook ကဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ် Facebook ရဲ့ Megan Company Mindel ကစစ်တပ်ပိုင်း Mindel ရဲ့ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြော်ညာဖို့အသုံးပြုနေတဲ့ TV 360မြန်မာစာမျက်နှာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့Justice for Myanmar ကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တဲ့ FIFA ကမြန်မာအတွက် Mindel ကိုကမ္ဘာဖလားပြသခွင့်တူဦးတဲ့မီဒီယာမိဖက်အဖြစ်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Justice for Myanmar က FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရှုံချထားသလို TV 360စာမျက်နှာကိုလည်းဖြုတ်ချပေးဖို့တောက်ကြနေအစောပိုင်းမှာ Facebook ကိုအသိပေးတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။ Mindel ရဲ့ platform တွေမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအသုံးပြုခွင့်တားမြစ်ပိတ်ပင်တဲ့မူဝါဒအရတိုင်ခဲ့တာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်ဆက်သွယ်ရေး operator Mindel ရဲ့အကျိုးအမြတ်ခံမှန်းချက်တွေအရမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ share ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာလုပ်ငန်းစတင်လဲပတ်တဲ့9နှစ်ကနေ6နှစ်ကာလအတွင်း American Dollar တန်း290အထိရှိနိုင်တယ်လို့ GFM ကဖော်ပြပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်း9နှစ်အတွင်းမှာလဲနောက်ထပ် American Dollar တန်း450အထိထပ်မံရရှိနိုင်တာကြောင့်စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအတွက်အလွန်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးအကျိုးမြတ်လို့ဆိုထားတာပါလူမှုကွန်ရက်ကနေကမ္ဘာဖလားကြီးညာစာမျက်နှာဖြုတ်ချခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ BBC က Mindel ဘက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာထိုင်းတော်ဝင်မင်းသမီးဘချရာခီတီရာဘာနိုင်ရဆန်သွားပါတယ်။ထိုင်းဘုရင်မဟာဝိဇယလောင်ကွန်ရဲ့အကြီးဆုံးသမီးတော်တောင်ဝင်းမင်းသမီးဘတ်ချရာခီတီယာဘန်နရင်ဒာဒေဝယဝဒီဟာတတ်တော်58နှစ်အရွယ်မှာနိုင်ရဆန်ကံတော်ကုန်သွားကြောင်းထိုင်းတောင်ဝင်းနန်းတော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရမင်းသမီးဟာဇွန်လ17ရက်နေ့ည8:48မိနစ်မှာဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ချူလလောင်ကွန်စေယုံမှာငိမ့်ညမ်းစွာနိုင်ရဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်တရီလီမေမျိုးခဲ့ပြီးနောက်ဆေးရုံမှာဆက်လက်ကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဝင်းနန်းတော်ရဲ့အဆိုအရ2025ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဦးအတက်ရောင်ရမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ဝမ်ပိုက်အတွင်းပိုးဝင်ရောက်မှုသွေးပေါင်ခြင်းကျဆင်းမှုနှလုံးခုန်နှုံးမမှန်မှုနဲ့သွေးခဲမှုဆိုင်ရာချွင်းချက်များကြောင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။စေဘဆိုင်ရာအဖွဲ့ကနီးကစောင့်ကြည့်မှုနဲ့အထူးကျမှကုသမှုများပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းမင်းသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေမှဆက်လက်ကျဆင်းလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာနိုင်ရွာဆန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မင်းသမီးဘတ်ချရာခီတီယာဘာဟာထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုတွေအတွင်ထင်ရှားတဲ့တော်ဝင်မင်းသမီးဘာဖြစ်ပြီးဥပဒေရေးရာတန်တမာရေးရာကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအရင်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတမ္မာကြီးဖြစ်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးအမျိုးသမီးများနဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ဝင်ဇာပနအခမ်းအနားကိုတောင်ဝင်အစင်လာနဲ့အညီအမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုမှုနဲ့ကျင်းပဖို့တောင်ဝင်နန်းတော်ကိုထိုင်းပြည်ကညွှန်ကြားထားကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီ။တော်ရရှိမှခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီး။ဒါမဲ့ဂျွန်လာ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်ကျွန်တော်မနှောရဲ့ချမ်းမြေပါစီအမေဆိုတဲ့ချင်းကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည်ပါ

2 Triple FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa လျှောက်ထားလူသူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမောင်းတင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လေတင်ပြလိုက်ပါတော့ကွာ
0: ။ပြောတော့လွေလိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မှမရှိတာ။အနေရများတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်သီးတဲ့လောက်ကတော့အန်ကယ်ရို community မှာမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစ်စိမ့်လောက်ညွှန်းပါအောင်လားရှင
2: ်။အေးဟုတ်တယ်။ RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626မမီအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468525626 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပ
0: ါကျေးဇူးပါနော်
3: တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတည်တခြင်းလေးတို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဖြိုးပြည့်စုံတဲ့ Jewel တို့ရဲ့ဒုတိယနေမှာပါဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြပါ

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာအခုပါဂျမကြီးရတိမတ်ဆရာကဏ္ဍမှာတော့မြစီမာသတင်းဌာနကတင်ဆက်ထားတဲ့သွေးပောင်ကြခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဆေးရုံကိုသွေးပောင်ကြလူနာတွေမကြခဏရောက်ရှိလာတတ်ပါတယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသားတာမန်လူတယောက်ရဲ့သွေးပောင်ခြင်းဟာရေဘူးရအားဖြင့်အပေါ်သွေး120အောက်သွေး80ပါအပေါ်သွေး90အောက်သွေး60ထက်နည်းရင်သွေးပောင်ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကျမနေတဲ့လူတွေအဖို့တော့ဒီသွေးပောင်ကြခြင်းကဆိုရင်းစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ငိုယောဂအခန်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာတော့သွေးပောင်ကြခြင်းအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနှလုံးနဲ့အုံနောက်ကိုစီးတဲ့ဒီသွေးတွေနည်းသွားစေနိုင်ပါတယ်အငယ်သွေးပောင်ကြနေတက်ပြီးတော့ဘာယောဂလက္ခဏာမှမပြတဲ့သူတွေအတွက်လည်းထူးထူးခြားခြားစိုးစင်စရာမရှိပါဘူးအုံနောက်ကိုသွေးပို့တာနည်းသွားတဲ့အတွက်မူးမိုက်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှလုံးနဲ့သွေးကြောယောဂတဲ့တွေအာယုံကြောအာနေတတ်သူတွေမှာတော့ရုတ်တရက်ထိုင်းထားလှုပ်ခြင်းကိစ္စတွေကြောင့်ဒီသွေးပောင်ရုတ်ချီးဒီကျသွားတတ်ပါတယ်သွေးပောင်ကျနိုင်ခြင်းဟာအသက်အရွယ်ကြီးခြင်းနဲ့အတူအရွယ်ရခြင်းကြောင့်ဒီနှလုံးနဲ့အုံနောက်ကိုသွေးပို့နည်းသွားတာတွေနဲ့တက်ဆိုင်တတ်ပါတယ်သွေးပောင်ကျခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကတော့ဒီကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းနှလုံးယောဂါနှလုံးစိကျက်မမှန်တာဒီနှလုံးပြက်တာတချို့ဆေးတွေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအရက်ဆွဲတာလေဖြန်းတာနဲ့လေဖြတ်တာအသေးယောဂါတွေရှိတာနောက်ပြီးတော့အုံနှောင်းနဲ့အာယုံကြောယောဂါတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ချက်ချင်းဒီရုပ်ချီးဒီသွေးပောင်ကျတတ်တယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအရေးတွေဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့်ရုပ်တရက်သွေးပောင်ကျစေပါတယ်တဲ့သွေးထွက်လွန်လာမျိုးဒီနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ရင်းအပူချိန်ကျလွန်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ပူလွန်ခြင်းအန်ခြင်းဝန်းသွားခြင်းနဲ့ဒီချွေးထွက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဒီကိုယ်ရင်းအရေးတွေဆုံးရှုံးခြင်းသွေးတွင်ပိုးဝင်ခြင်းတွေနဲ့ဒီဓာတ်မတည့်တာတွေကြောင့်မလို့လဲရုပ်တရက်သွေးပောင်ကျတတ်ပါတယ်လက္ခဏာတွေအနေနဲ့ကတော့မူဝေတာမျက်လုံးအမြင်ဝေဝါးတာအာနေတာမောပန်းလွယ်တာပြူအာနာခြေပြားလက်ပြားတွေဖြူဖြော့ပြီးတော့အေးတာရုပ်တရက်မူလဲကျတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သတိပြုဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်သွေးပောင်မကျအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့သွေးပောင်ကျပြီးဒီခုနကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဒီလက္ခဏာတွေမကျခဏကြုံတွေ့နေရသူတွေအနည်းငယ်တော့ဒီစားပါတဲ့အစာစာတွေကိုပိုစားတာမျိုးယမကာဒီတုတ်သုံးဖို့ကိုကန်တတာမျိုးအရေးများများတောက်သုံးတာမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းတွေပုံမှန်လုပ်တာမျိုးရုပ်ရည်ဒီအထိုင်ထားမပြုတ်လို့ပဲသတိထားတာမျိုးအိပ်ရင်ခေါင်းကိုခက်မြင့်မြင့်ထားပြီးအိပ်တာနောက်ပြီးတော့အလေးပင်မာတာမျိုးကိုရှောင်ရှားတာဒီရေအိမ်ဒီဘာသရုံးဝင်လို့ရှိရင်ဝန်းညစ်ဓာတ်တွေကိုရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ရေရှည်တာရှည်ဒီမတရားဓာတ်တွေကိုလည်းရှောင်ရှားတာကိုလုပ်ပြရပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကတော့သွေးပောင်ကျတာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်တာရှိမှာခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်ဂျွန်ဂါ၁၆ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးတွေအတွက်နောက်တစ်ပုတ်တစ်ချိန်လေးတစ်ပုတ်ရွေးထားပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ခွန်အားဖြင့်မိငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည်ပါ

0: 2000 FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်သူရရှိမြန်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ World Cup ဒီဘောလုံးပွဲတွေကတော့စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခုအဲ့ဒီ World Cup ကမ္ဘာဖလားမစခင်မှာအငင်းပွားစရာတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကတင်ဆက်ထားတာကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင့်တင်ဆက်ပေးပါစေဒီ2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲစတင်มาဖြစ်ပြီးတော့ပူတွဲအင်ရှင်အသင်းတွေတဲကတသင်းဖြစ်တဲ့ဒီမက္ကဆီကိုနဲ့တောင်အာဖရိကတို့ပွဲဥတွေကစားကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အငင်းပွားစရာတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ပွဲလက်မှတ်ဈေးကြီးတယ်ဆိုပြီးမကြေမနက်ပြောဆိုသံတွေထွက်ပေါ်နေသလိုပွဲကြီးပရိသတ်တချို့နဲ့ဆိုမာလီယာဒိုင်းတူတို့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်မက္ကဆီကိုစီးတီးမြို့ကနေ BBC အားကစားသတင်းတောက်ဒန်ရုံရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကိုစီယာကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဘောလုံးဟာမက္ကဆီကိုအတွက်မြို့သားအကစားလို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်ခုလဲကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုစံချိန်တင်3ချိန်မြောက်အင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပတော့မှာပါဒါပေမဲ့ဌာနေပြိသက်အများပြအတွက်တော့ဂျာတာပရိနေအဖွင့်ပွဲစဉ်ကိုတောင်ကြည့်ရဖို့အသိမလွယ်ပါဘူး
2: That was a
3: dream. ကျွန်တော်ကလေးဘွားကလေးကစိတ်ကူးရဲ့အိမ်မှာပါ
1: ။ဂျူနီစာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကသူ့အသင်းကိုကာတာထီတောင်သွားအားပေးခဲ့တာပါ။အခုကိုယ့်ရေမြေမှာကျင်းပမှအားပေးဖို့ခက်နေပါတယ်
2: ။ Come on, the prices are insane. Insane. I can tell you.
3: ဈေးရကြီးလိုက်တာဆိုတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။မက္ကဆီကိုပြည်သက်တွေအတွက်ဆိုဈေးကြီးလွန်ပါတယ်။ဒေါ်လာ1000လက်မှတ်တောင်ဝယ်မကြည့်နိုင်တဲ့လူတွေရှိရလေ။ကိုတိုင်းပြည်မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာပဲဒီလိုဖြစ်ရတာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ဘဝင်လဲမကြပါဘူး
1: ။ Fever ကပထမဆုံးချိန်ဖြစ်အမေရိကန်ပုံစံလက်မှတ်ဈေးကိုသတ်မှတ်ရောင်းချမယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးပြည်သက်တွေအကြားအကုန်ကျဈေးအတွက်စိုးရင်ဈေးတွေတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ Fever ကလက်မှတ်တွေဝယ်လိုအားများတယ်ပြောနေပေမဲ့မရောရသေးတဲ့လက်မှတ်ထောင်နဲ့ချီကျန်နေပါတယ်။ဂျာတာပရင်းနေအစက်ကကွင်းမှာကျင်းပမဲ့ဖွင့်ပွဲကတော့လက်မှတ်ကုန်ပြီလို့သိရပါတယ်။
4: This iconic stadium.
1: ဒီဂျင်ဂရကွင်းကြီးဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲ3ချိန်ရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်တွေကိုကျင်းပတဲ့ပထမဆုံးကွင်းကြီးအဖြစ်သမိုင်းတွင်တော့မှာပါ။နောက်ဒီပြိုင်ပွဲကအရွယ်အစားတိုးချဲ့ထားတဲ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့မကြုံဘူးသေးတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးပါ။ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းပေါင်း48သင်းနဲ့3နိုင်ငံခွဲပြီးကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ FIFA အတွက်အကြီးဆုံးနဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ုံသာမကနိုင်ငံရေးအရာလည်းအရေးပါပါတယ်။မက္ကဆီကိုဘာအစိုးရဟာပြိုင်ပွဲကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေနိုင်လောက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။နောက်ပြီးကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်နိုင်ငံတစ်ခုဟာပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့စစ်ဖြစ်နေတာလဲဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်အီရန်သင်းဆိုလဲသူတို့လေးကျင်ကွင်းကိုအရီဇိုးနားကနေမက္ကဆီကိုကိုရွှေ့ခဲ့ရသလိုသူတို့အသင်းနဲ့လိုက်ပါမဲ့တာဝန်ရှိသူတချို့နဲ့ပြည်သက်တွေလဲအမေရိကန်တဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်အငင်းခံခဲ့ရပါတယ
5: ် This is a tournament where
6: ဒီပြိုင်ပွဲကဘောလုံးသမားတွေရောပြည်သက်တွေရောဘေးကင်းရန်ကင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနိုင်ကြတာမျိုးမရှိပါဘူးလူခွင့်ရေးအတွက်မူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးကျေကျေလောင်လောင်ချမှတ်ကျင့်သုံးလာတဲ့အားကစားအတွက်တော့အရှက်ရစရာလို့မြင်ပါတယ
1: ် FIFA ကအမေရိကန်သမ္မတ Trump နဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့ကြားမှာပဲအမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့် Visa အတွက်အငင်းပွားပွဲရာကိစ္စတွေကကြိုဆိုရေးအခမ်းအနားတွေပေါ်လွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်အာဖရိကရဲ့ထိပ်တန်းဒိုင်လူကြီးဖြစ်တဲ့ Omar Aden ဆိုအမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့်အငင်းခံရပြီးဆိုမာလီယာကိုပြန်ပို့ခံခဲ့ရပါတယ
7: ်ဒီချက်တဲတွေအတွင်းရောအိမ်ပြန်လန်းတစ်ချက်လုံးမှာပါ FIFA ကထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ပါတယ်ပြန်လို့တော့တိုင်နောက်ကဘာဖလားကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒိုင်လုံနိုင်မှာပါအ
1: မေရိကန်ဆိုရဘက်ကတော့အာတန်ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်မှုတွေရှိတာကြောင့်ပြည်ဝင်ခွင့်ညင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ
8: ် We're striking that balance
9: ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်တွေကိုမကောင်းတဲ့လူတွေဝင်လာတာမျိုးသို့မဟုတ်ကဘာဖလားကိုဗန်းပြပြီးဝင်မှုစ조사နေတာမျိုးတွေကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုတွေဝင်မလာစေဖို့စောင့်ရက်နေတာပ
1: ါလွန်ခဲ့တဲ့32နှစ်ကအင်ရှင်လုတ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာဒီဒီချိန်မှာလဲဘောလုံးအားကစားပိုထွန်းကားလာဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာညှို့ယူဖန်ဆားနိုင်တဲ့မမေ့နိုင်စရာအဖြစ်မျိုးတွေကြုံကြရလေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြိုင်ပွဲစီစဉ်ကျင်းပသူတွေကပြိုင်ပွဲကြီးစတင်ပြီဆိုတာနဲ့အားလုံးရဲ့အာရုံစိုက်မှုဟာကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေစီရောက်သွားစေဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တာ BBC ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သောရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးသောရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့အစိုးရတင်ဦးလေးရဲ့ရွှေကင်ဒီလာတူဇာလာဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

DOOOOO FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလှည့်နေပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး DVB ကဆောင်းပါရှင်ဆိုးသူအောင်ရဲ့ဆရာနာရှင်ပေါ်အာဆီယံရဲ့ချင်းကပုံပြောင်းလဲလာပြီလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါတော်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြာဒီမြန်မာဆရာနာရှင်ကိုဖဲချင်းထားရကနေအခုလာပိုင်းတွေထဲမှာဒီကျွန်တော်ထိုင်းမလေးဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်ကိုလာပြီးတော့ဆင်နာရှင်သမရနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာကြောင့်လို့ဒီအာဆီယံရဲ့ချင်းကပ်ပုံပြောင်းလဲလာတယ်လို့ဒီလေလာသူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကျင်းပပြီးတော့စစ်တပ်ပါတီအနိုင်ရခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ထိုင်းမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်ကိုတေးကြစီရောက်လာခဲ့ကြတာပါဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးနေပြည်တော်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဆန္ဒရှင်သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သလိုပြစ်ပခတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကူညီမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းဒီလာအိုနိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာမယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာအရေးလေးလာသူတယောက်ကဒီအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ငញ្ញာရင်လမ်းစဉ်ကိုလည်းနေပြည်တော်နဲ့ပြန်ပြီးထိတွေ့တာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမလားအဲ့လိုမြင်တာလည်းရှိမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့သူဒါကတော့နှစ်တွေ့ကြလာပြီမဲ့ဘာမှမထူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တချို့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စကိုဒါမသိအောင်ဆောင်လိုက်တာလည်းပါမှာပါတခြားဒီသူတို့ရဲ့ဒါကဘာမှဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုတွေနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ဒီသူတွေရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည်တွင်းရေးပြဿနာတွေအကုန်လုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုသူတို့ရှေ့တန်းမှာမထားကျင်တော့တာကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာရေးဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ဒီ5 point consensus ကလက်တွေ့မှာအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလာရပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလိုအင်းနီဂျင်အင်အာဂျီနိုင်ငံတွေရဲ့ချင်းကပ်မှုပုံစံပြောင်းလဲလာတာကလည်းဒီအာဆီယံရဲ့ယက်တီချက်ကိုဂရိုက်ရက်ခတ်ဆေးပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖဲကျင်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ဟာထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေကအခုခါမှာပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာဆိုင်းဂျီစင်ဆိုးကပြောပါတယ်။သူရဲ့ပြောဆိုချက်အရသူရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံမြန်မာနဲ့နိကတဲ့နိုင်ငံတွေထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစလာတယ်အထူးသဖြင့်တော့တိတာထင်ရှားတာအင်ဒိုနီးရှားပေါ့အင်ဒိုနီးရှားကအာနာတန်ယူမှုနဲ့ဆိုရင်ဒေသတွင်းမှာအဲ့လိုကြေကြေလောင်ဆန့်ကျင်ထားတယ်ပြစ်တင်ဝေဖန်ရှုတ်ချထားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့လိုနိုင်ငံကနေအခုလိုအတိမအပြည့်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတော့ဒါအာဆီယံအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲဆက်ဆံလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ထွန်းမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ပြောင်းလဲဆုံးဖြတ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီ5 point consensus ကိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းစနစ်တစ်ခုမျိုးကိုသူတို့ဖန်တီးပေါ်ဆောင်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေအောက်မှာပဲအထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေနဲ့အတူအာဆီယံရဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေထဲမှာဆန္ဒရှင်ကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်လဲလက်ခံဖို့အတွက်တချို့နိုင်ငံတွေကစဉ်းစားလာကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်အာဆီယံဟာမြမအရေးမှာအွန်လိုင်းဝင်လင်ဂိုင်းတွေနေနေရေးဒုက္ခတဲ့အရေးနဲ့ဒေတာတွင်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုစတဲ့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအောက်ကနေထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ခြေလှမ်းပြင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမြမအရေးဖြေရှားဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြောထားပါတယ်ဒါဟာမြမအရေးအတွက်တပ်မရေးရလမ်းကြောင်းအစ်တစ်ခုဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ DVB ကဆောင်ပါရှင်ဆိုးသူအောင်ရေးသားတဲ့ထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆေးရနာရှင်အပေါ်အာဆီယံရဲ့ချင်းကပ်ပုံပြောင်းလဲလာပြီလားဆိုတဲ့ဆောင်မတော်လေးတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူရှင်ကတော့ဝေလာရဲ့အနည်းဆုံးရန်သူပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမှာပြန်ဦးဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ internet ဒီဥစားနေပြီး Facebook ကနေရတာဆောင်းကားတိုလေးတစ်ခုလေးကျွန်တော်ဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်အရာရာဟိုထင်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်မလာတတ်တဲ့ဒီအကျိုးဆက်လေးအကြောင်းတစ်ခုပါအာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1965ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်ပြင်သစ်နိုင်ငံ Alex မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်60အရွယ်အဖွားဒီဟိုဒီ Jang comment ကသူ့ရဲ့တိုက်ခန်းကို Andre François Yafre လို့အမည်ရတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်အင်ချာမီရှိနေတဲ့ဦးကိုဒီပြင်သစ်ရိုးရာအထူးအင်ချာမီစနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ VJ ဘဝတသက်တာနှစ်စဉ် J ဒီစာချုပ်နဲ့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်ဒီစနစ်အရာဝယ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ဒီရှင်နေ Rafre ဟာအဖွားအိုဒီ Jang Garment ကိုတိုက်ခန်းထဲမှာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပြုရမယ့်အပြင်သူမဒီကွယ်လွန်တဲ့အထိဘဝတသက်တာလျှောက်လုံးအတွက်လာစဉ်ကြီးအနေနဲ့မြင့်သိန့် Frank ငွေဒီ2500ပေါ့အဲ့ခေတ်ကတော့ဒေါ်လာ500လောက်ကိုလာစဉ်ကိုပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖွားကိုတည်ဆုံသွားပြီးဆိုမှဒါလျင်ဒီအဲ့ဒီတိုက်ခန်းကိုသူကတရင်ဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းအသက်60ကျော်ဘွားကြီးဆိုတော့သူကလည်း yeah အဲ့လိုနဲ့ဒီရှင်နေ Rafre ဟာအသက်60ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အဖွားကိုမကြခင်အလုံးစုံ9နှစ်ဆယ်နှစ်တည်းမှာမကွယ်လွန်တော့မယ်လို့တွက်ချက်ပြီးတော့ဒီအင်ကန်းကိုတံပိုးအနှဲငယ်ပေးပြီးပဲပေးရုံနဲ့အများဆုံးဒီပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မယ်လို့စစ်ကုန်းရင်နဲ့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအရှိန်ကြီး Rafre တွက်ထားတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကပြောင်းမြန်ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအပွားကို Jang the Jang လို့ခေါ်မှာပေါ့ Jang Garment ဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာတမိုင်းတစ်လျှောက်အသက်ရှည်ဆုံးလူသားအဖြစ်တမိုင်းတွင်မဲ့လူဖြစ်နေလို့ပါဘောဟာရှင်နေကြီးထင်းသလိုစောစောစီမကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အပြင်ဆလောက်ချုပ်ပြီးနောက်ထပ်32နှစ်တိုင်တိုင်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်သွားခဲ့ပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတာကတော့ဒီအိမ်ရမင်းတွေကိုမျောလင်းနဲ့လာစဉ်ကြီးတွေနှစ်30ကျော်ပေးခဲ့ရတဲ့ဝယ်တဲ့သူရှင်နေကြီး Rafre ဟာအပွားကိုမကွယ်လွန်မီနှစ်နှစ်လို့1995ခုနှစ်မှာပဲအသက်88နှစ်အရွယ်နဲ့အပွားကိုထက်အရင်ဦးပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရှာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိသူဟာအိမ်ခန်းရဲ့ကာလပေါက်ဈေးတန်ဖိုးထက်အစပေါင်းများစွာပိုမိုများပြတဲ့ငွေတွေကိုအဖွားအိုစီကိုပေးချေခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ရှင်နေကြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းဥပဒေအရစာချုပ်ကပြက်ပြယ်မသွားခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့ကြံရည်သူဇနီးဟာဥပဒေကြောင့်အရအဲ့ဒီအဖွားအိုဂျန်ဂါမန်စီကိုလာစဉ်ကြီးချက်လက်မှန်တွေကိုမပြတ်မကွက်ဆက်လက်ပေးပို့နေခဲ့ရရှာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဖွားအိုဂျန်ဂါမန်ဟာ1998ခုနှစ်အရကမ္ဘာသမိုင်းမှာတရားဝင်တက်တည်ပြနိုင်တဲ့များအသက်အကြီးဆုံးစာရင်းဖြစ်တဲ့အသက်122နှစ်အရွယ်မှာမှအေးချမ်းစွာကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ Rafre မိသားစုဟာအဲ့ဒီအိမ်ခန်းရဲ့လက်ရှိကာလပေါက်ဈေးထက်အဆမတန်များတဲ့ငွေကြေးအမြောက်များကိုစိုက်ထုတ်ပေးချေခဲ့ရပြီးမှတိုက်ခန်းကိုရရှိခဲ့ရပါတယ်။အဖွားအိုဂျာဂျန်ကမန်ဒီယာကတော့သူမရဲ့ဘဝတသက်တာမှာဒီအိမ်ချမ်းမြေစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူဘဝမှာတခါတလေတော့လေတွက်ကိန်းမှားပြီးရှုံတဲ့စာချုပ်တွေကိုချုပ်မိတတ်ကြတာပေါ့ကွယ်လို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကဘာကျော်သွားတဲ့စကားတကုံးကိုပြောခဲ့မှုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ကြီးဟာအင်ချမ်းမြေလောကတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအစံပြားဆုံးနဲ့တင်ငန်းစာရစရာကဘာကျော်အင်ချမ်းမြေဒီဇလန်းကြီးတပုတ်အဖြစ်နဲ့ဒီနေ့တစ်တိုင်တမိုင်းမှာတွင်ကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာဂုဆလဘီတော်ရရှိမြတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခြင်းကတော့အုပ်ဆိုးခံရတဲ့ခြင်းအစ်တလေးတပုတ်ပါဒီအုပ်ဆိုးခန်းဆိုရတာဟိုတိတ်မကြသေးဘူးမျောလို့အမိရပါတယ်နားတော်တာစင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်ရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာမဲစီရင်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတပတ်တော့ရန်နာရပါတော့မယ်ရှေးပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစေခင်ဗျာတော်ရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကြားမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ